0: малко бърз за тебе, може би за някой друг малко хаотичен, ама е са енергия, що те влече да се движиш, да не стоиш и да не остареш във места. Таков е денешният вторник, 5 май.
1: Работно време с Елена.
0: Айде да те отнесам сега на едно место и да те подсетам на един момент, кога погледът траеше малко по-дълго от што треба. Таков сензуален, како и water на Тайла. Make me